0: Nzeru mbawiri.
1: Ndindima inapasa mphamvu, utambaruki, udzuisi, na usimbu. Pamalongero pionseni pisalongwa. Misangani.
2: Tamala kuva tenepa programa ya Misangani idatoma panzizi mbuli usere na mapindi kumi Radi Musambike muno mbaira mabasa amalongero nankise nati mizi pano tinate tu ife tikwanise kupita nkiverano na za tokumaputu tuwerative mpangwa za panzizi ufemba.

Yemasi njaka deka mwidimingu rosoto kana dimingu lumnamato vapurukire vandikana vora jumsambiki samsambi poka munguva jaka tokwa na kwichajo kana ndandatu jamangwa nani dakala nomwe vamwene kama vanenda nguva yo inokwa na kwichajo kana sere jamangwa nani mumwe na mumwe munthu njaka deka mu anenda kushiala chake kwapi kuna matira kana kuna mata kukudamira mwale ngokuti kama zvokusone madimingu sepo njaka deka mu kuna mata kana kuchumaira ngokuti izvo ndikamu ndichona zvinotipikeje kama simba husiku na maskati kuitira mabasa edu ahambe.